0: آپ نے تو مر کر دنیا سے خلاص پایا، مگر ہمارے ساتھ جو سماج نے ظلم کیا وہ آپ سن بھی نہیں سکے گا۔
1: آپ سنائے، ہم سب سن لیں گے۔
2: آپ ہیں کون صاحب؟
0: جی میں رومیو ہوں۔
1: رومیو بھائیو، رومیو سنیے، اب آپ کے سامنے یورپ کے پرسدھ پریمی رومیو کھڑے ہیں۔
3: کیا آپ اپنے ساتھ وہ ساز بھی لائے جنہوں چھیڑ کر اپنی جولیٹ کو کھڑکی تلے بلاتے تھے؟
1: ذرا سنائیے تو ہم بھی سنیں وہ دھن۔
0: وہ نغمہ میری پیاری جولیٹ کے لیے تھا، اب کس کے لیے بجاؤں؟
1: بجائیے بجائیے، شرمائیے نہیں، تبلے پر سنگت میں کر دوں گا، بجائیے۔ اگر آپ سر میں نہیں ہیں تو نہ صحیح، یہ پریمی سمیلن ہے، سنگیت سمیلن۔
4: پکار